Ba ba ba da ni da ba da ma ba da ni da ba da ma ba da ni da ba da ma ba da ma de ga ma.